No, no, kaina, hali, hali, hawali, maino. O kamai, me ke kone, maka onon, aho, no, ko.